0: Mo FM koketeshiet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin piik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Mo FM ninyo tugul.
1: Hebu nione wale wanasema wako tayari tuondoe nchi yetu kwa dunia ile. Sasa nasikia wale watu wa ukabila, wale watu wa chuki, wale watu hawana maono, wale watu hawana mpango, wale watu hawana sera, wale watu hawana agenda, ati wanasema haiwezekani Kenya kutoka third world kwenda first world. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, nyinyi si wale watu hawana mpango, ni kweli? Sera, mpango, agenda.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
1: Hatutaki tena mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ama mali yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tumesema tuko na mpango ya SHA. Tunataka kila mwananchi, wewe mwananchi, jiandikishe kwa SHA. Ukisha jiandikisha kwa SHA, waenda hospitali. Gharama ya hospitali italipwa na serikali ya Kenya. Lazima ujiandikishe kwa SHA. Na kujiandikisha kwa SHA ni kwa mtandao. Unaweza kujiandikisha kwa njia zote na sio lazima ulipe pesa yoyote. Tunataka tujue wananchi wa hapa Kegonga ni wangapi. Ndio tupange madawa ya kutosha. Tupange madaktari wa kutosha. Tupange equipment ya kutibu wananchi ya kutosha.
2: Edwin Arab Tanui kobata Eric Rono.
3: Karo net non sana gararan nebo tarikishek aeng arawet noton nebo lo kimagun arawet ne lel netindo kaberuretab Jehova katikati nebo kenyit kuyo kakomwau nerik sakum na mbili dakikaishek taman kebeberta netai nebo ngalalen noton nebo mwa karo net noton nebo betab rani ole kimwe kouyou awe kebeberta nebo sait angwan kiguren Edwin Arab Tanui
4: kiguren Eric Rono kebeberta netai ko noton kunget kemwa mwasab kasetishek hakebe kamasa noton nebo titilet en sakum na mbili ak dakikaishek artama ko ingyongu lege tesa tulen kibagenge karibu kainenyun ko Eric Rono
3: itagata kotagetese tagi mwego mbwenga kwege tu ipchine jite ngebeberwe kioto keterter chukase mebirwe isimit lakini ipchine jite Reverend Sarangulimba kwa itabut kemwele ipchine jite chang jorono ka chuko gitu iye boi shikakpikala keterter agotinye ne tomi sirwe mesej maginge nagut kele igase lakini kongoy amuitese tagi ya IHK gu radio namba genge engururie notanda bagalenjin kimwaun kongoy niwa
4: kongoy gongo inyendet nyota neipchini radio nota nebo MFM amune ninye kukiketishe nota nambare moja silent listeners kiwe kwa gongoi kabisa abikyota jobire simwet kemwa gongoi eno kwegete ngo kwegete ugete ketishe nota nebo MFM agonata nkwa mune sikiketishe nota nambare moja
3: baga manut ngeba genge nga genge hawe kebeberta nota nebo ngeet kemwa
0: angimwa kegose kemwa

0: Kerel Jazz. Agoti ndo na utanika kwa iteche. Daigo shaka tarigo shaka sako kujika kwa siri en satano. Kilete na wabu na utanibo aeng. Side hustle being mood.
1: En side mood. Shukuko wale ira gimi ya poise full time.
0: Ehe.
1: Gimi ina full time ak poise.
0: Yes.
1: Kiri geri yongebe in. Oti ono mandoti.
0: Ehe.
1: Matika ingoleti ne gene.
0: Kile ani mandoti umat kalian.
1: Mati ingoleti nga masu aktuku kika ilage kwanga gichi.
0: So gele olai waizye?
1: Ingele si waizye kwa name gitu ene tilil.
0: Tago tilil.
1: Tago tilil.
0: Mama wa nai kutu name ge rangi.
1: Kagila cha ilo ngine nyalil.
0: Mm-hmm.
1: Aga.
0: ta suwali ni? Ne safi?
1: Tago
0: tilil.
1: Aja. Mi asinye, mi ingele mi waizye kia mga tingengo rai gengalale. Ogi kutu nisi?
0: Ye?
1: Ye. Anagele gero laju. Atasa jamba konu to.
0: Ah, oh my.
1: Mwana kola kola kwa nile ni kwa mwati ngorye ene bola kwa anda kola kwa ene mite glass 4. Nima nga nwet kole gitindi nye baka alay.
0: Mange wale ki kweta anu.
1: Egele, kiso le nguna, goro ngora ichi kwa shu kole. Tebe je langat ngoko kota kwa soyo.
0: Ah, eh.
1: Eh, kele kiko ito, kiko.
0: Ulo mure ya?
1: Aja. Raina ngo mage lo kot kwa ilo kwa wire chie pyo suwek lakin he.
0: Yeah, eh.
1: Kigo maigo mato usine oti na maibu kigo mati us.
0: Uh-huh.
1: Ngalaji muja ikilas nye ngalaji na geisu kara ake nge ila wako kubanda ni.
0: Gele uisu mudia.
1: Gamune ni ibu kiye ni donyo nye iba ye ntuguli.
0: Uh-huh.
1: Kupa isi wako wako wako nge mua waki yo na mlaini. Ngelenji ya igu lago lesi sobi ya igu unoto. Ngelenji ni utkutku mamiga asi ngirit aten mugugute ni ok pegi ngirit.
0: Ehe.
1: Matibe igu chitane bogo kote ngusungo michi takitio stage kukanyigari iti ile ini kitu. Kana katokia lumba andi ati ile ibi alji bandi asi kuri nyoko mutu. Ya maigeri beti shuka yenge virusi maitelu wache ibi yosete. Kile ko kwa no le mataka igege.
0: Mataka igege rwaya.
1: Ile nguna ma ego ka roots kigeru with mi dega.
0: Mataka banda.
1: Ya ne boys yo bonge useful gabs. Saka ko take sinje bio so kwa clock.
0: Ehe.
1: Ko yangere ichangia ni gi family.
0: Ata wewe changia.
1: Saka ko take simbi go pike ba go kwe.
0: Ehe.
1: Ko yangere go le igi lege ago ibiribe family de ngungo mnyi.
0: Ehe.
1: Ko ya neri ba nyako usinje bi ose ko tot ko baat ko kweta ko le usini ne bonda ni gilege
0: ehe
1: lakini yanga singu kicho ko ibure kicho ibare kicho embara abra ngoro ko se tito
0: aterira no
1: ire bota
0: ah gito se ta ga mu no ay ago ine yenyoro nafasi igeri lege til digitit kicho til jibi mut
1: and sign
0: mut sign mut ko mi chita no magu yagene ga kimwa n to get number 2 Kagemwa gele sheria kuni.
1: Te mwayo.
0: Inechil star 441 hash.
1: Ehe.
0: Agiwe tuge number 2.
1: Mm-hmm.
0: Sheria kuni.
1: Yes.
0: Kagile chita ni kumache enyo ni. Kumi chita ni kiko tiem gila. Kiko tiem gila lakini tu mgae kunyur.
1: Yes.
0: Kiko tiem jichi konyil mood akubarak. Mi chita ni kitiem konyil mood, konyil taman, tiptem,
1: ma.
0: Tiptem maksos. Yani kiko test gila lakini. Tungai kunyur baadhi.
1: Magmua gelera kitu. Yani kongetengi ngeyat soko.
0: Mara gitiem ayinga mut. Etiem somo
1: gai. Mara gitiem last man togo toyinga na go somo. Kiyo mdos tukul. Ta go giri isir mund kitu.
0: Amache ina ile. Tuget ni ichute. Ko tuget number 2. So. Amache iguye. Peak 64. Chenge ngololi bote ya bilet. Kukwago yes. Ik successful. Tinye pichon 30,000.
1: Agina ile yo yuko kakinde shopi gichi ya genge. Genge le giri barchi ge.
0: So amache ina ile inyende dongire etiam gila agoto mga inyoru gelji chote ngu ni star 441 hash
1: to get number two number shopping
0: inge ngololi agere ni on chita nato ni guren Alex Alex kukiko tiam kwenye 18 agoko anyore ni on ryan 30,000
1: yes na chita ni kiko tiam kwenye 9
0: kwenye 9 kegure Daniel kiko tiam kwenye sokol kwako nyore ni on 30,000 Amonga yange ago inge ngole ane enegira atye memango jil sogol kigo sirmu mi chita nige gure Philip
1: yes
0: agere Philip kigo tiam ayeyeyeye kigo tiam Philip kanyel 37
1: imagine
0: lakini kwa nyore ni on rai ni
1: 30,000 yes 30 ya niasinye tuge number 2 kwa mi tengi tuk 30,000 jepa shopping mami bonus mami ne 30,000 kituk chemi
0: ichile kituk star
1: 441 hash
0: to get
1: number 2.
0: Number 2. So, amache ngewe
1: kisei? Yes.
0: Kote ingeni lehi agenge nbichu kinga lolin.
1: Mm-hmm.
0: Kiri itiam kwenye lmuth akubarak magelega. Tiketiam emuth raini. Kiri itiam gila. Kiko sirmu. Nafasi kone ngunget Mike.
1: Mm-hmm.
0: Yeri jagure Mike. Kiko itiam kwenye 58.
1: Yes.
0: Agot we my god ketieme 58 lakini gi ne gona boy boy yeti
1: usera lupjani
0: kya kwa nyor 30,000 jijange gure my
1: kagile gi jotogeri nyone soko ganye sabari siang mut kongete gi nge ya soko paka raini
0: akwa bara
1: ko inye ne gi ganye duge number 2 gi gochi shopping jeba 30,000
0: igere nansi enyon ki gotiem nansi ganye 45
1: yes
0: tonga gi nyoro lakini enbe tu ta braini kaganga balji
1: na
0: tana mane nansi gi ngololi kutinye 30,000 so ulongi nyoro ngali aneno lwo studio
1: yes
0: inge nge nyegen ile gere tiem ganye lata matiwe ste nafasi ni kagone no bay nyoro 30,000 sana sana gotogiri tiem ganye lchang inye ndet ne wendira ak 30,000 and to get number 2
2: Testai FGT MOFM eng Media Max Waves app. Asi testai inyoru tetutik tugul jeichome i-downloaden Media Max Waves app nguno. Yuta ginegei ole nyorchini keteshet ap MOFM. FGT MOFM nguno eng ole imitei ag eng kasarta aga tugul eng Media Max Waves app. Isub tetutik tugul jeichome eng kasar aga tugul. Downloaden Media Max Waves app eng Play Store anan go App Store Media Max Waves app ole nyorchini emo FM
3: Media Max Waves more sauti more you

0: ก็มนุษย์นี่อามานามังกรอนเกมตะเกมอปูเลลอจังโกบะเกนปูเรียอามานามัวจะยังเจยอเลสิกิกาบลอโกจอนอลีดะโกนุงเมลากเวนโกกาลาชีโกสเตยันอะเลนนันเนเกราลอโกจังกับซัมมญอรุญอรุตะโกจกาซิสรกาลมัตคุมังกาลกาเฮยอะเตมุตับก็มนุษย์ตังโกจิสรกาลิตาปูริจโกนิกิบาตเซโอนิเกวอลวิกิวาเบအမတို့ကငောဝေကလေကြီးတန်ငါလဲကြီးဘိုးပရိချုကြီးဘိုးကြီးဘိုးကဘူရူနီယန်ကိဗတ်ကင်းရရဝတ်ရရဝတ်တကင်းရလို့ဝရီတီဆဆနာကြီးအမတို့ကငောအမတို့ကငောဝေတာတကင်းကင်းတန်ကင်းကြရဘောနဘောငွေညူကင်းကြရဇောက်ကင်ကွာတဲ့နဘူဘူဂူဒ်စကေချုမင်းမောဂျာဘကနေကိုစစ်စေဘူးနစတာနငါရာcontracta me guia en casa está bien grupo estudio hubiera una cercanita por yo con acercale no ha vendido para garenga hoy cuando mañana ni le van que cuando se me cuando iba por yo mato un yo mato no hago agero luego mata mi la en en ay ni mi temor gomen utirre no tuyo que la anda vitani luego mo gule que en go que que hoy main Kuhin wa mga kondoy. Ogero loko jika si Tiki yakta kwa olina. Tanung guna nyo mga gena. Kino wa mga kuna ngu unge ngu na mama kondo. Istilo ano te minge jere kutte na nyon dukul baka ta tungo e 2027. Ile nga awa awale li nga jere to wako mastago. Istilo te na nyon tungo nyon. Maitaji zonye aji ni umaswe gulini. Ige dile kawa mburicho kondo. Ini jile gitara ngalo.
1: Magitarengal kongoi filmon. Magitarengal man kongoi. Ngenyor loe gabi me tingwa gida ko tuma gaya wege. Sinigata star. You talk?
2: Ko Emo FM.
3: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.
4: Ango nye niyo, haje we, kaa boyega ninyo nea.
5: Ke boyega ne, ago mi K24 Plus.
4: Kone na otaka nyu?
5: Kasa mwaun. Nigore otakenge ne imuji igeru movies, series, anango urerioche.
4: Asa agi nye?
5: Woi, tinyago i reality shows, aga animations, jibo lago gora, komi, kero. Tinyago i live channels.
4: Kiliban jina nan babuj?
5: Aja babuj, magiliban niki age tukul.
4: Yani magiliban niki age tukul agi imuji igeru koi movies?
5: Nga mwaun ni bago, babuj. Download in K24 Plus, agi ibaibaji tetut.
6: K24 Plus ndio hookup legit ya entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!
1: Ngati macam ibu ajan K24 TV yang engkau ni downloadan, anan even sekarang kita dekoda nengung, anan kau television nengung, engkau re nato nabo television nengung, kau nato agiwe engkau re nato negaraan. Meti kita kau sekarang ago cah ago stone channel tukul engkau ri jatuh pas agi utau ibu ajan tetutuk tukul jatuh jawab K24 TV. K24 TV kau mau nengkau nengkau le enjoy top class TV viewing engkau serta agi tukul. Kemudian dilu juga bimbit, okay, betul dilu juga bimbit.
7: Chu kologo juga bimbit eng wagindang koi tun kongete Emo FM nenyo tugul.
8: Saya teng ni wakin boy logo juga bimbit koi tun eng wagindang kongete newsroom ni wakal engine eng Emo FM kainen nyu ko otabitha rotech. Kaki murtang betul tab Rainy and County Assembly ni bagi yo marakwet member tab County Assembly ni gilewa ning lewini sede mening ni bawa di tab endo festas kirop. Kaki ay lewini sede mening ni bawa kiki ay lewini sede mening ni bawa di tab endo usup kak met tab ni gimi member tab County Assembly ni gimi ratake Jeremiah Biwot. Wano liyega ango batagi murtang mwa kirop kole en kasartan ni bagi nyita geng geng ni kongeta sige ay lewini sede no komende ni ago gere kole kai sulai de tutu keter ter si babanda abtai en wadit ni bawa endo.
2: 2013-2017, the serious challenge that I faced, and that one even contributed to my exit, was the issues of insecurity. Panditry in Kerio Valley. We could bury 5-10 people in our weekend, and thus we had a very serious outcry. But today, you cannot hear a gunshot in Kerio Valley. All guns, all illicit firearms have been collected. People have even surrendered voluntarily. We have

0: Ara ki kwanyi tabijui, kolasama agilchi kagine, konyogera agilchi nigeme, onge no lemi koraje ki kwanyi nafas nebo uongozi, kuap kuguye, kumato kwa nakta. Kogingo cha mwa, eba ajiji magine, onge duke kya aiga isai president fa kenya nguo. Onge nagasi nigia chini, katkira jeme tolin ipotuyo, onge no lagasi itkibelelite, koche hova nigia igasi na, ak sautik chigi ugono, ak baraka nigi ugono, nebo urayangu ongetai. Alejini Jehovah kongoi, akalechaba kwe kongoi. Kawa mchumbe ni kichita managumuti. Kuri hili ole maa egini ki magati kia hii kwa mchumbe. Magiae, niki kwa mchumbe magiae kwenye wali.
1: Mwaku yao.